Ja, fyrst veldur Ta dei bægi strók og av stað Men hættur stá ég Vekki skilti ég nekka Ég bæg fram og tjarta Svo hort som hann glá Hann bæg fram og prót